0: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: Este otoño, Gran PUD tendrá nuevas formas de pagar su factura de electricidad. El nuevo sistema hará más fácil administrar su cuenta, con acceso seguro y más opciones de pago, incluyendo Venmo, PayPal, Apple Pay y Google Pay. También podrá inscribirse en pagos automáticos. Además, podrá pagar en efectivo en tiendas locales como Dollar General y Walgreens. Más formas de administrar su cuenta, cuando quiera y donde quiera. Visite granpud.org para más información. Gran PUD, impulsando nuevas formas de vida.
2: La mala calidad del aire debido al humo de incendios puede tener impactos negativos en su salud. Se recomienda a los residentes monitorear el índice de calidad.